0: sarkin ma da mai na ba ciya ma haji da ba ma
1: ji ma haji da ba ma ji
0: sarkin ma da mai na ba ci mi alaji ma yawa ciya ma haji da ba ma
1: ji ma haji da ba ma ji
0: idalji e wa ni ba ci idan na gona kwana ni alhaji zan yi wa ciya ma haji da ba ma ji
1: ciya ma haji da ba ma ji
0: komai na bi daya bada ga so tunde wa aman ciya ma haji da ba ma ji na sai da ba ma ji ciya ma haji kai komai
1: ciya ma haji da ba ma ji
0: ni alhaji na ya ba ma ba alhaji